te tampet in aviro, ille te tampet in aviro, in ave ja ja ja me navigi, in ave ja ja ja me navigi. Oi, oi, oi, matlo, matlo navigi.